0: کہا کہ تعلقات کا فروغ مشترکہ عقائد، ترجیحات اور مستقبل کی علامت ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبوں میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: ٹیکنالوجی ہماری بھاوی ساجیداری کا مہتوپورن ستمبھ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر کیے گئے ایم او یو سے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں سہیوگ کی نئی سمبھاونائیں بنے گی۔ رکشا سہیوگ ہمارے اسٹریٹجک کنورجنس کا پرمان ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم کے دورے براتسلاوا کے دوران کئی تاریخی فیصلے کیے گئے، جن میں بھارت اور سلوواکیہ کے تعلقات کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم جناب مودی کے دورے کے دوران کل 11 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ان معاہدوں میں دفاع، سول نیوکلیئر انرجی، سیاحت، کوانٹم کمیونیکیشن اور مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم جیسے شعبوں میں تعاون بڑھنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج براتسلاوا سے روانہ ہوں گے اور G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس جائیں گے۔ براتسلاوا سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی دو ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں دو روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد پر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون ان کا باضابطہ استقبال کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی ازسر نو تشکیل ہے۔ اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے اس شہر کا دورہ کر رہے ہیں جسے ایک نہایت اہم، نتیجہ خیز اور ہمہ جہت دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں یہ بھارت کی 13ویں شرکت ہوگی، جبکہ وزیر اعظم مودی مسلسل 7ویں مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ G7 سربراہ کانفرنسوں میں بھارت کی مسلسل شرکت عالمی امور میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول اور اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر امن، سلامتی، ترقی اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے میں بھارت کے رول اور خدمات کے اعتراف کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: G7 ملکوں کے لیے بھارت کی اسٹریٹجک اہمیت اب ٹھوس اقتصادی اور تکنیکی شراکت داریوں کی صورت میں مزید نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کا ثبوت حال ہی میں طے پانے والا بھارت یورپی یونین تجارتی معاہدہ ہے، جبکہ نیس میں منعقدہ بھارت انوویٹ پروگرام اور پیرس میں ہونے والے ویوا ٹیک میں بھارت کا سرکاری AI پارٹنر ملک کے طور پر انتخاب بھی اسی سلسلے کی اہم مثالیں ہیں۔ یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ G7 ممالک بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اختراع، مینوفیکچرنگ اور مضبوط سپلائی چینز کے شعبوں میں ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ فرانس کی G7 صدارت کی جانب سے طے کی گئی متعدد ترجیحات، جن میں عالمی عدم توازن کو کم کرنا، بین الاقوامی

0: شراکت داریوں کا فروغ اور مصنوعی ذہانت اے آئی شامل ہیں، بھارت کی صلاحیتوں اور مفادات سے قریبی مطابقت رکھتی ہیں۔ انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم مودی حکومت کی دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے سال 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات شروع کیے گئے آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا، البتہ وہ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اس آپریشن نے ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کو حکومت کی پالیسی کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کا براہ راست اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کارروائی کے دوران لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس آپریشن کے دوران 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 9 اور 10 مئی کو بھارت دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے ایک ہی آپریشن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ملک کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں پاکستان فضائیہ کے تقریباً 20% بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ اس آپریشن کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو وسیع حمایت حاصل ہوئی اور متعدد عالمی رہنماؤں نے بھارت کے موقف کی تائید کی۔ یہ بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ اور بین الاقوامی بیانے پر اس کی مضبوط گرفت کی عکاسی کرتا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن، جو جموں کشمیر میں 15ویں کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، آپریشن سندور کے دوران سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کی بھرپور تعریف کی۔
2: بھارت نے مضبوط استھتی میں ہونے کے باوجود ذمہ دار لوکتنتر اور پرمانو سمپن دیش ہونے کے ناطے ان کی اس اپیل کو سویکار کر لیا۔ اس طرح آپریشن سندور نے آتنکی دیش کو کڑا سبق سکھایا کہ بھارت پر کسی بھی آتنکی کرتیہ کو بخشا نہیں جائے گا۔
1: NDA حکومت دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم ہے اور اس پر پوری سنجیدگی اور عزم کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ حکومت نے اپنے تازہ ترین 15 روزہ جائزے میں ڈیزل اور ایویشن ٹربائن فیول کی برآمد پر اسپیشل ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج سے نافذ العمل ڈیزل برآمدی ڈیوٹی 13.05 روپے فی لیٹر سے 14 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ATF کی برآمد پر محصول 9.05 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 12.05 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول پر برآمدی ڈیوٹی 1.05 روپے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے کلیئر کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل پر موجودہ ڈیوٹیوں کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ رقیق قدرتی گیس LNG لانے والا جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ LNG بردار یہ جہاز 62,370 میٹرک ٹن LNG لے کر آ رہا ہے۔ اس جہاز کا انتظام شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کی قیادت میں قائم ایک کنسورشیم کر رہا ہے۔ یہ ان اولین تجارتی جہازوں میں شامل ہے جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز کو پار کیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرائے موہاوی میں امریکی فضائیہ کے فوجی اڈے سے پرواز ہونے کے فوراً بعد ایک B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار سبھی 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اطلاع دی کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر ایڈورٹس ایئر فورس بیس پر طیارہ گرنے کے بعد ہنگامی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی۔ فضائی فوٹیج میں بیس کے رن وے کے قریب صحرا سے کالے دھوئیں کے غبار اٹھتے دکھائی دیے۔ اس کے بعد ایئر فیلڈ کو بند کر دیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ
3: वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल

0: مترادف قرار دیا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایویان پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے. یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے. جناب مودی سلوواکیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد فرانس روانہ ہو گئے ہیں. وزیراعظم G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار 7ویں مرتبہ شرکت کریں گے, جبکہ اس اہم کثیر جہتی اجلاس میں بھارت 13ویں بار شرکت کر رہا ہے. G7 کی یہ سربراہ کانفرنس بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ وزیراعظم اس کانفرنس میں عالمی خطے جنوب کی آواز اور تشویش کو زوردار طریقے سے اجاگر کریں گے. آج شام وہاں پہنچنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وزیراعظم کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. اس کے بعد وزیراعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے, جس کا موضوع ہے نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل. اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما, شراکت دار ممالک کے نمائندے, نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے. اجلاس کے موقع پر وزیراعظم مودی کی کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی, برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں. اس کے بعد جناب مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے. اس سربراہ کانفرنس میں وزیراعظم کی مصروفیتوں میں سے ایک اہم مصروفیت کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. توقع ہے دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلے خیال کریں گے. توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر کل شام پیرس پہنچیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیر اعظم جمعرات کی صبح سرکردہ چیف ایگزیکیوٹیو افسروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے. بعد میں وہ یوروپ کی سرکردہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی سے متعلق پروگراموں میں سے ایک ویوا ٹیک سمٹ میں حصہ لیں گے. توقع ہے کہ وہ سمٹ سے خطاب بھی کریں گے. شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور وہاں آباد بھارت نژاد افراد سے ملاقات کریں گے. اس موقع پر ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے, جس میں بھارت کی شاندار وراثت کی جھلک پیش کی جائے گی اور بھارت فرانس کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا. پیرس سے مہیش چوپڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی کے ساتھ کل سلوواکیہ کے شہر براتیسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیہ کے فنکاروں کے شاہکاروں سمیت وارانسی سے متعلق نمائش دیکھنے کے بعد کہی. اس براتیسلاوا میں بنارس کی ایک جھلک قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے سلوواکیہ کے فنکاروں کی جانب سے وارانسی سے متعلق تخلیقی پیشکش کو سراہا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ نمائش وارانسی شہر کے لیے وقف تھی, جس میں روحانی, ثقافتی اور روزمرہ کی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے, اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے ایک محدود مدت کے لیے بھارت میں ٹیلی گرام تک رسائی کو محدود کرنے کے سلسلے میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندشیں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے دن اور اس کے اگلے روز تک نافذ رہیں گی. مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے. ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں سبھی امیدواروں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر سرور پر لوڈ کی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کھانسی کی روک تھام کے صرف لائسنس والے دوا فروشی فروخت کریں گے. سرکار نے 1945 کے ادویات سے متعلق ضابطوں میں ترمیم کو نوٹیفائی کیا ہے. اس کے تحت چھوٹے گاؤں میں کھانسی کی روک تھام کے سرپ کی فروخت کے

0: پیش پر ہی ہم اسے آپ کے لیے دوبارہ نشر کر رہے ہیں. تو لیجیے سماعت کیجیے نمیش کپور کی یہ دلچسپ گفتگو. ان سے محوِ گفتگو ہیں نعیم الدین.
1: آج کا یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. دوستو, ایک زمانہ تھا جب ہم فضا کی طرف دیکھتے تھے تو اس میں ہمیں اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیتے تھے. بڑا سکون ملتا تھا انہیں دیکھ کر. وقت بدلا, زمانہ بدلا, آسمان میں ہوائی جہاز اڑتے ہوئے دیکھنے لگے. پھر سائنس نے ترقی کی, مزید ترقی کی, اور ہم نے دیکھا کہ ہوائی جہاز کے ساتھ ساتھ راکٹس بھی ہمیں دکھائی دینے لگے. انسان چاند پر پہنچ گیا اور خلا میں انسان جانے لگا, اور بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز بھی اڑنے لگے, اور آج ڈرون کا زمانہ ہے. سائنس نے ترقی کی, انسان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں. یوں تو سائنس سے ہم ہر روز روشناس ہوتے ہیں. اپنے ڈرائنگ روم میں ہم اگر بیٹھے ہوں تب بھی وہاں سائنس کے نظارے, جو ایجادات ہوتی ہیں, وہ ہمارے چاروں طرف نظر آتی ہیں. اب سائنس کا موضوع ہو اور اس کو فلموں میں جگہ نہ ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ تو آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں سائنس نامہ میں, وہ ہے سائنسی موضوعات اور فلمیں. اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نمیش کپور صاحب. آپ سینئر سائنٹسٹ ہیں وگیان پرسار میں, اور جہاں تک فلموں کی بات ہے تو بہت گہری ان کی پہنچ ہے وہاں تک. بہت سارے موضوعات پہ انہوں نے ڈاکیومنٹریز بھی بنائی ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر نمیش کپور صاحب, آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
2: جی نعیم صاحب, آپ کو اور سبھی سننے والوں کو میرا آداب, نمسکار.
1: ڈاکٹر نمیش, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ فلموں میں سائنس کو موضوع بنانے کی جو شروعات تھی وہ کب سے ہوئی, اور یہ سلسلہ ویسے تو آج بھی چل رہا ہے.
2: جی نعیم صاحب, جیسا آپ کو پتہ ہے کہ دیش کے سینما کا جو تاریخ ہے وہ 100 سالوں سے بھی زیادہ پرانی ہے.
1: بے شک.
2: اور جب دیش آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تب پارسی تھیٹر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو انٹرٹینمنٹ کا ایک نیا
1: روپ تھا,
2: روپ سامنے آیا, اور وہ سینما کا تب آغاز ہوا. اور سب سے پہلے لومیئر برادرز نے 7 جولائی 1896 کو ممبئی کے واٹسن ہوٹل میں 6 فلمیں بنائیں جو بغیر الفاظوں کی تھیں. اچھا. ان کا اسکریننگ کی گئی,
1: گویا کہ وہ خاموش فلمیں تھیں.
2: جی, اور اس طرح سے بھارت میں سینما شروع ہوا.
1: جی.
2: اور اگر ہم بات کریں دادا صاحب فالکے نے جو 1913 میں جو خاموش فلم بنائی راجا ہریش چندر, تب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے بھارتیہ سینما کی شروعات وہ مانی جاتی ہے. اور تب سے بہت سارے کہانیاں جس میں آپ نے جیسے بتایا سائنس فکشن بھی شامل ہوئیں, اس کو لے کر بھی دیش کے فلم کار کام کرتے رہے. اور بالی ووڈ کی جو پہلی سائنس فکشن فلم جسے ہم کہتے ہیں وہ مسٹر ایکس ان بامبے, جو شانتی لال سونی نے 1964 میں بنائی تھی. اور بھارتیہ سائنس فکشن کے فلموں میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ 1987 میں شیکھر کپور نے جو فلم پروڈیوس کی, جو ڈائریکٹ کی, وہ مسٹر انڈیا اس کو کہا جاتا ہے.
1: بڑی مقبول فلم رہی تھی یہ, اس میں انل کپور صاحب تھے جہاں تک مجھے یاد ہے, شری دیوی بھی تھیں.
2: جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ سال 1987 میں ریلیز ہوئی فلم مسٹر انڈیا بھارت کی پہلی سائنس فکشن فلم کہی جاتی ہے.
1: بالکل.
2: اور شیکھر کپور کے ڈائریکشن میں بنی اس فلم میں انل کپور اور شری دیوی لیڈ رول میں نظر آئے تھے.
1: جی.
2: اور یہ فلم ایک ایسے آرفن لڑکے پر آدھارت ہے جو ایک بڑے عالیشان گھر میں رہتا ہے, اور اس کے ساتھ 10 اور اناتھ بچے بھی رہتے ہیں. اور ایک دن اس لڑکے کو ایک ایسی مشین ملتی ہے جس سے وہ کبھی بھی غائب ہو سکتا تھا. اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مشین فلم کے ویلین کو, جو دیش کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اس کے ذریعے اس کو بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ لڑکا اس مشین سے فلم میں ویلین کو ہرا دیتا ہے. بہت اچھی بہترین فلم یہ ثابت ہوئی,
1: اور یہ نہ صرف بڑوں کو اچھی لگی تھی بلکہ بچوں نے بھی اس فلم کو بہت پسند کیا تھا.
2: جی جی بالکل.
1: ڈاکٹر نمیش, ابھی آپ نے ذکر کیا مسٹر انڈیا کا, حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی فلمیں رہیں جو بڑی مقبول رہیں سائنس کے موضوعات پہ بنی تھیں, یہ بھی جس میں قابل ذکر ہیں کوئی مل گیا اور راون,

مقدار اتنی قلیل ہے کہ وہ کسی جاندار یا نباتات کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بنے، کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی مقدار میں اضافہ انسان و ماحول دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آج عالمی سطح پر ماحولیاتی نظام میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں جن سے ماحول کو خطرات درپیش ہیں۔ موسم بھی کافی حد تک تبدیل ہو رہے ہیں جس کا اثر نمایاں ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں خاص طور پر درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے رونما ہو رہی ہیں۔ آب و ہوا کے نمونے میں تبدیلی کی ایک اہم وجہ عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ ہے۔ کرے بعد میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، میتھین گیس وغیرہ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو کرے ارتھ کی گرمی کو اپنے اندر بھی جذب کر لیتی ہیں، واپس زمین کی طرف بھیج دیتی ہیں۔ اس عمل کو گرین ہاؤس افیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے کرے ارتھ کی آب و ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے، ایسی صورت کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قدرتی آب و ہوا کے نمونے یا پیٹرن میں تبدیلی ہونے لگتی ہے، پہاڑوں پر جمی ہوئی برف اور گلیشیئر پگھلنے لگتے ہیں جس سے سمندری سطح میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے اور ساحلی علاقوں کے شہر ڈوبنے لگتے ہیں، وہاں کی انسانی و حیوانی آبادی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثر سے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ بہتے ہوئے پانی کی مقدار سمندروں میں چلی جاتی ہے، صاف پانی پینے کی کمی ہو جاتی ہے، درجہ حرارت کے بڑھ جانے سے زراعت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ 2 ڈگری درجہ حرارت بھی اگر بڑھ جائے تو ہیٹ بیلٹ کے تباہ ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے کرۂ آباد کی مختلف تہوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کیمیائی اثرات اور صنعتی آلودگی کے نتیجے میں آب و ہوا کے نمونے میں تبدیلی کے اثر نظر آنے لگتے ہیں۔ کرۂ آباد کی اوزون تہ میں کیمیائی اجزاء نے چھید کر دیا ہے جس سے سورج کی پیرا بیگنی شعائیں الٹرا وائلٹ ریڈیشن زمین پر آنے لگتی ہے۔ اس طرح کے درپیش خطرات سے ماحول بہت متاثر ہوتا ہے، اس سے انسانی زندگی کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر ہوا کی پرت میں غیر مطلوبہ تبدیلی جو گیسوں کے نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے پورے ماحول کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ ایسی متاثر شدہ ماحولیات کو ماحول کی کثافت کہتے ہیں۔ ماحولیات کثافت حیوانی اور نباتاتی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ماحولیاتی کثافت 5 اجزاء سے پیدا ہوتی ہیں: کاربن مونو آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ اور پارٹیکولیٹس۔ ان کے علاوہ دوسری طرح کے اجزاء بھی ہوا میں پائے جاتے ہیں جن سے کثافت کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے۔ 1960 کی دہائی میں ماحولیاتی کثافت کا مسئلہ ساری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا سوالی نشان بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے سائنسی تجربات شروع کیے تاکہ ماحولیاتی کثافت کم سے کم کی جا سکے، لوگوں کی جان و مال کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ماحولیاتی آلودگی سے پیدا شدہ ناقابل تلافی نقصانات فطرت کے لیے ایک زبردست خطرہ بن گئے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ہر سال 6 ملین ہیکٹر پیداوار کے لائق زمین ناقص الاستعمال ریگستان میں تبدیل ہو رہی ہے۔ 11 ملین ہیکٹر جنگلات ہر سال ضائع ہو رہے ہیں۔ عمل تیزابیت یا ایسڈ پریسیپٹیشن کا براہ راست اثر زرخیز زمینوں پر پڑ رہا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گرین ہاؤس اثرات سے ساحلی علاقے زیر آب ہو رہے ہیں اور ملکی معیشت غرق آب ہو رہی ہے۔ متوازی زہریلی گیسوں کے اخراج سے حفاظتی اوزون کی پرت یعنی اوزون لیئر میں سوراخ واقع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جلدیاتی کینسر یا اسکن کینسر کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آبی سلسلہ خوراک یا اوشن فوڈ چین کا توازن بگڑ چکا ہے اور زمین دوز سطح آب یعنی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل میں مستقل کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کو درپیش خطرات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جن کا تدارک جلد سے جلد کرنا ضروری ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سے آب و ہوا کے نمونے پیٹرن میں بہت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ماحولیاتی اور صنعتی آلودگی دنیا کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ بڑے شہروں اور صنعتی علاقوں میں بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کے آس پاس آلودگی کا مسئلہ زیادہ سنگین ہے۔ صنعتوں نے آلودگی کم کرنے کی طرف اب تو بہت لاپرواہی برتی ہے، جس سے ہماری زندگی بہت متاثر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے صاف ماحول لازمی ہے۔ صنعتوں سے نکلنے والے دھوئیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، نقصان دہ لوہے اور کیمیا کی وجہ سے فضا ناقص ہو کر آب و ہوا کے پیٹرن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فضا میں بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار سے کرۂ ارض پر قدرتی گیس کا توازن بگڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے کرۂ ارض کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے گرین ہاؤس افیکٹ کہا جاتا ہے۔ اگر اس طرح حرارت بڑھتی رہی تو آرکٹک اور انٹارکٹک کے عظیم قطع برف کی چٹانیں پگھلیں گے، جس کے نتیجے میں سمندر کی آبی سطح بے انتہا بڑھ جائے گی، ساحلی شہروں کو اور ریاستوں کا وجود اکثر ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ صنعتوں سے خارج ہونے والے نقصان دہ گیسوں میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کی غیر ضروری زیادتی کی وجہ سے یہ مادے بارش سے مل کر تیزابی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جس سے پانی تیزابی ہو جاتا ہے۔ اسے تیزابی بارش بھی کہتے ہیں۔ ایسی بارش کی وجہ سے زمین کی قوت زرخیزی برباد ہو جاتی ہے، پیڑ پودوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف آبی وسائل مثلا زمین سے پھوٹنے والے چشمے یہ متاثر ہوتے ہیں جن سے آبی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے سبب قدیم تعمیرات پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ عمارتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، آخرکار گر جاتی ہیں۔ اسے اسٹون کینسر کہتے ہیں۔ ماحول کو درپیش اس طرح کے خطرات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، جن کا فوری تدارک بہت ضروری ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد چین کا ایک تہائی حصہ تیزابی بارش سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے، مگر وہاں کے مقامی سیاسی رہنما آب و ہوا کے معیار کو برقرار رکھنے کے ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ صنعتی ترقیات میں مداخلت نہیں چاہتے۔ پچھلے برس چین کی فیکٹریوں نے
25.5

0: ثابت کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن FAI نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا، جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی CA بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: This is Akashvani. In this special program, now we bring you a discussion on West Bengal after BJP's historic mandate, governance, development and future priorities. Participants are Kanchan Gupta, senior journalist and political analyst, and Aditi Tandon, senior journalist.
2: On May 4 this year, the BJP registered a stupendous and historic victory in West Bengal, basically dislodging a very formidable force called the Trinamool Congress led by Mamata Banerjee, who had been in power for a long 15 years. Obviously, the politics of Bengal has captured the imagination of political observers, of citizens across the country, for various reasons, because West Bengal is not just a routine

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔